0: është si një lloj i caktuar i ngulitjes së trupave në hapësirë. I shpërndarjes së individëve në raport me njëri tjetrin. I organizimit hierarkik. I disponimit të qendrave dhe kanaleve përqyese të pushtetit.
1: Become the modern instrument of penality? Is it surprising that prisons resemble factories, schools, barracks, hospitals, which all resemble prisons? The prison mechanism serves to reform prisoners, but also to treat patients, to instruct school children, to confine the insane, to supervise workers, to put beggars and idlers to work. It is a type of location of bodies in space, of distribution of individuals in relation to one another, of hierarchical organization, of disposition of centers and channels of power.
2: يستخدم البانوبتيكون لإصلاح السجناء ولكن أيضا للعناية بالمرضى ولتعليم تلاميذ ولحراسة المجانين ولمراقبة العمال والإجبار المتسولين والبطالين على العمل. إنه نمط من غرس تركيز الأجسام في المكان ومن توزيع الأفراد فيما بينهم وبالنسبة إلى بعضهم بعضا ومن التنظيم التتبعي ومن ترتيب مراكز السلطة وقنوات.
3: السجناء ولكن ولتعليم التلاميذ